0: Radio Veleniye.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje. Radio Velenje.